hiki mechi mo kara ga mo ena unyure de lono lo lo ko poli we ni daba ginore titi de ana no ma timo ne achare charu ka waro baw yi da wa ye de ke to nye ho ni timi da ho ko pashu apue mata ki na me beru ke da na hanene ne tuni cha bera an mira ya ko yi kan ko bi ne poi mata tinni beru che ande dihini no wano bino rate da hey extra time chawa pa na chawa pa ru yero na ka utieno Mr. Hussein Dr. Bini ye kan mono kita wandi hule ye kreno chiang wen wano timere kito ana bino kan chawa pa na chawa pa ru yero then Mr. Patrick Hussein ngio ente we opashu tiena bayere en bino kan utieno dihini kodi chawa ne no ente comment otherwise